вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: If what you went to find just ain't out there, then it's closing time in California. And baby, Tennessee ain't gone nowhere.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Душа протікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Міша Лаванівич, у вас є добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Росія завдала вночі масованого комбінованого удару. Атака здійснювалась у кілька хвиль, включно із застосуванням крилатих ракет наземного базування. Основною ціллю були західні регіони, туди долетіли майже 50% ракет. На даний момент відомо про одну загиблу людину та двох постраждалих у Києві. У столиці виникли пожежі у двох районах. В Оболонському районі сталося загоряння торговельних павільйонів на території ринку. Відомо про постраждалого. У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час засіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його ушпитали. Загоряння ліквідовано. У цьому ж районі триває ліквідація пожежі в п'ятиповерховій нежитловій споруді. Російська ракета попередньо «Циркон» влучила у приватний будинок, де жила багатодітна родина у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу. За останніми даними загинули 5 людей. У будинку перебували батьки, 7 їхніх дітей та онук, якому ще не виповнилось 2 років. Матір нещодавно повернулася за кордону, де провідувала старших дітей. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами можуть залишатися люди. Унаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджені 2 багатоповерхівки. Наразі відомо про 15 постраждалих. Під завалами багатоповерхівок перебувають люди. Рятувальна операція триває. На Київщині 5 людей постраждали, серед них 1 дитина, зокрема 3 постраждалих рятувальники, де блокували з-під завалів. У Броварському районі частково зруйнований 2-поверховий приватний будинок, також пошкоджено 2 сусідні будинки. Якщо Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по території Росії, рано чи пізно у кремлівського диктатора залишиться лише один вибір – сісти та обговорити, як зупинити цю війну. Україна має перевагу. Таку думку висловив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Зокрема, він підтвердив позицію Києва щодо припинення війни – заморозити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Проте додав, що це не передбачає незаконного чи фактичного визнання окупованих територій російськими. Кислиця зазначив, що Росія продовжує висувати нереалістичні вимоги про визнання своїх прав на 5 українських регіонів, 3, які вони повністю окупувала, і 2, які частково окуповує. У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомили в Генштабі. Мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військових між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення кадрового забезпечення. Очікується, що це підвищить боєздатність, забезпечить кадровий баланс та більш раціональне використання людського капіталу. У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок російського удару по виставці оборонних технологій на Київщині 24 липня. Таким чином ця ворожа атака забрала вже 12 життів. Україна може відмовитись від польських літаків Міг-29. Попри заяву Варшави про якість винищувачів, літаки потребують тривалого та дорогого ремонту, тому переговори застрягли. Зазначимо, що оцінка українських фахівців свідчить про те, що стан машин виявився незадовільним, що і спричинило затримку у переговорному процесі. Крім того, Болгарія дійсно зацікавилась цим.

0: Мігами, однак виключно як донорами запчастин для підтримки власного парку радянських винищувачів. Болгарська сторона лише планує направити експертів для оцінки придатності деталей. Повідомляється, що наразі між Києвом і Варшавою тривають дискусії щодо того, яка зі сторін фінансуватиме відновлювальні роботи, що вимагатиме значних коштів та часу. Якщо компромісу не буде знайдено, Україна може повністю відмовитись від цієї поставки, зробивши ставку на закупівлю сучасних західних винищувачів – шведських «Гріпен» та французьких «Рафаель». Волоські рятувальники двічі надавали допомогу людям, які опинилися у небезпеці на річці Стир. Перший випадок стався з підлітком, який перебував на сабборді. Хлопець випав із дошки та опинився під водою. Рятувальники оперативно відреагували та допомогли йому вибратися з води. Згодом допомога знадобилася дівчині, яка вперше перебувала на річці Стир. Під час перебування у воді вона почала тонути посередині русла в районі перших сходинок. Рятувальники вчасно помітили небезпеку та врятували дівчину. Обидва випадки завершились без трагічних наслідків завдяки оперативним діям рятувальників. Луцька міська рада закликає мешканців та гостей громади бути максимально обережними під час відпочинку біля водойм, не переоцінювати власні сили, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. У Заборолі пенсіонер збив на смерть підлітка та залишив місце аварії. Відомо, що 76-річний керманич автомобіля втратив керування, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги. Потерпілого юнака госпіталізували. Попри усі зусилля лікарів, врятувати його не вдалося. Від отриманих травм хлопець помер. Під час патрулювання вулиці Львівської у Луцьку патрульні виявили автомобілі з механічними пошкодженнями. Під час перевірки встановили, що саме цей водій причетний до скоєння смертельної ДТП. Винуватця затримано та вирішується питання щодо оголошення йому підозри. На Волині викрили канал постачання наркотиків до колонії. 35-річний засуджений організував доставку наркотиків до Маневицької колонії через посилки, а потім продавав їх іншим ув'язненим. Заборонені речовини маскували в продуктах харчування. Затримали 4 учасників схеми. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

8.15 на студійному годиннику. Сьогодні, друзі, четвер, 30 липня. Ось так поступово і будемо завершувати з вами цей літній місяць. Для декого доволі таки спекотний, для декого абсолютно нормальний, для декого, ну, як звичайний місяць літній, або і не літній, або просто звичайний місяць, не розділяючи на те, яка пора року. Одним словом, все було однотонне, монотонне, як то кажуть, все так тягнулося і нічого не змінилось. Ну, а для декого, можливо, цей місяць був сповнений різноманітних подій, яскравих і не надто яскравих, але тим не менш, які вплинули на ваше життя. Я вам хочу побажати, щоб і наступний місяць теж був гарним. В першу чергу, щоб він був сповнений позитивних та приємних новин. Ну і, звісно, яскравими кольорами, щоб ваше літо теж було розфарбовано і ви запам'ятали його саме з позитивного боку, як найкраще, а не з негативного. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубен. І сьогодні ми поговоримо з вами у ранку з Аверсом про те, яких вітамінів може не вистачати нашому організму і як це впливає на наше здоров'я. Тому що наше тіло потребує постійно вітамінів і мінералів, щоб функціонувати належним чином. Дефіцит поживних речовин може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Наприклад, дефіцит заліза, фолієвої кислоти, вітамінів В12 та А може призвести до розвитку анемії. Дефіцит вітаміну Д пов'язаний із втратою щільності кісток та виникнення остеопорозу. Водночас лікарі зазначають, що бажано отримувати поживні речовини з їжі, а не з різноманітних добавок. Ну, добавки, як то кажуть, це вже крайній варіант. Отож, які продукти містять життєво важливі вітаміни та повинні бути включені до вашого раціону, якщо ще цього немає? Якщо говорити про вітаміни групи В12, вони входять до життєво важливих вітамінів, допомагають зберігати здоров'я нервової системи, крові. І потрібно намагатися отримувати В12 з риби, птиці, молока, м'яса та субпродуктів. Деяким людям, наприклад, вегетаріанцям, може бути потрібний прийом добавок, щоб отримати достатню добову кількість вітаміну. Вітамін С. Він відіграє ключову роль у боротьбі з інфекціями та у загоєнні ран. Також це потужний антиоксидант, який допомагає нейтралізувати шкідливі вільні радикали, що спричиняють клітини пошкодження, запалення та виникнення пухлин. Щоб отримувати вітамін С, корисно пити апельсиновий сік, їсти ківі, червоний зелений перець, брокколі, зелені листові овочі, помідори, і це тільки частина. Ну, звісно, друзі, багато вітаміну С міститься в різноманітних фруктах, от не тільки апельсин, але і ті самі і мандарини, і лимони, і ягоди теж різноманітні. Вони цим багаті, чорниця, зокрема. Тож, можете також їх включати до раціону. Одним словом, влітку, коли багато з'являється і овочів, і фруктів, і ягід, то потрібно по максимуму їх споживати. Вітамін Є необхідний для активної роботи мозку та гарного стану шкіри, якісного зору. Щоб отримувати його, до раціону потрібно включати мигдаль, авокадо, насіння гарбуза, абрикоси, малину, брокколі, шпинат. Тож, будь ласка, якщо ще чогось не спробували цього літа з перелічених продуктів, овочів чи фруктів, то можете надолужити цей проміжок, як то кажуть, цю прогалину заповнити у вашому житті, ну і відповідно таким чином отримати необхідні вітаміни і не тільки для свого організму. Будьте здорові, укріплюйте свій імунітет, ну і звісно, залишайтесь з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок з Аверсом триває.

0: Друзі, давайте поговоримо про улюблені аромати. Зазвичай літо у нас асоціюється з чимось свіжим, квітковим, цитрусовим, різноманітним. Але виявляється, що цього літа парфумерні тренди кардинально змінилися. Замість звичних квіткових і цитрусових композицій у центрі уваги опинилися аромати з нотами металу, дощу, кунжуту і навіть банана. За словами експертів, дедалі більше брендів відмовляються від класичних літніх ароматів на користь незвичних поєднань, які допомагають створити індивідуальний образ навіть у спекотну погоду. Одним з найнеочікуваніших трендів стали парфуми з металевими нотами. І йдеться не про запах заліза, а про прохолодні мінеральні акорди, що нагадують свіже повітря після грози або прохолоду металевої поверхні. Такі композиції звучать стримано, сучасно і добре розкриваються влітку. Ще один популярний напрям – кунжутні ноти. Вони додають аромату теплих горіхових відтінків і чудово поєднуються з ваніллю, мускусом, деревними та пряними акордами. Такі парфуми особливо пасують для літніх вечорів. Не менш популярними стали композиції з ефектом свіжості після дощу. Парфумери відтворюють запах мокрої землі, прохолодного повітря, озону та крапель на листі, створюючи відчуття літньої зливи навіть у найспекотніший день. До четвірки головних трендів увійшли й бананові ноти. У сучасних композиціях вони звучать не як солодкий десерт, а як свіжий тропічний акорд із кремом новими відтінками, які поєднуються з інжиром, сандалом, кедром та іншими деревними нотами. Експерти зазначають, що цього сезону головний акцент зроблено на незвичних ароматичних рішеннях, які допомагають виділятися та пропонують альтернативу традиційним квітковим і цитрусовим парфумам. Тож, друзі, якщо хочете стежити за трендами, відповідати їм, то можете спробувати подібні аромати і скласти свою думку стосовно того, чи дійсно це трендове і щось нове.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Genius.
1: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Ньюсу.
1: Друзі, ось така інформація на даний момент. У серпні частина українських споживачів може отримати так звану третю платіжку за газ. Окремий рахунок за послугу розподілу, який надходить від операторів газорозподільчих мереж. Йдеться не про додаткову плату за спожитий газ, а про тариф на утримання інфраструктури, що забезпечує доставку ресурсу до домогосподарств. Рахунок отримують усі споживачі, які підключені до газових мереж, незалежно від фактичного використання газу. Сума залежить від потужності приєднання та тарифу конкретного оператора. В середньому нарахування становитиме від 80 до 150 гривень, але для будинків з великим приєднанням навантаження сума може бути значно вищою. Експерти пояснюють, що третя платіжка не є новим видом платежу. Це розділення рахунків, яке дозволяє споживачам бачити окремо вартість газу як товару, транспортування магістральними мережами та розподіл до конкретного будинку. Раніше ці нарахування часто об'єднувалися в одну квитанцію. У серпні додаткові рахунки можуть отримати споживачі, які мають заборгованість або пропустили попередні платежі за розподіл. Також окремі оператори надсилатимуть уточнення нарахування після коригування технічних параметрів або тарифів. Нагадаємо, що несплата однієї платіжки не призводить до автоматичного відключення, однак накопичення боргів може стати підставою для обмеження послуги. Тож споживачам рекомендують перевірити особові рахунки та уточнити інформацію у своїх операторів газорозподільчих мереж. Ось такі, друзі, новини на даний момент. Ну а більше традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:43.
2: Вмикай та слухай.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шанування, і в очі увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія завдала вночі масованого комбінованого удару по Україні. Атака здійснювалась у кілька хвиль, включно із застосуванням крилатих ракет наземного базування. Основною ціллю були західні регіони, туди долетіли майже 50% ракет. На даний момент відомо, що до 30 осіб зросла кількість постраждалих через ворожий удар по Львову. Серед потерпілих є діти, 15 людей госпіталізовані. Загалом ворог запустив по Львову 22 ракети. Найбільше зруйновані два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Росія вдарила ракетою також по передмістю Кривого Рогу. Загинули 6 людей, серед них діти. Попередньо ракета була випущена з території Воронезької області. Як повідомляється, у селі в передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучання балістичної ракети по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули дві дівчинки 5 та 12 років та 4 дорослих. Ще 8 людей отримали поранення, серед них двоє дітей, хлопчики 6 та 15 років. Аварійно-рятувальна операція ще триває. Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Ворог атакував Полтавщину. Загинула людина, пошкоджено термінал нової пошти. У Полтавському районі зафіксовано влучання БПЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. На жаль, одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал нової пошти. Через атаку виникла пожежа у складських приміщеннях, яку оперативно ліквідували рятувальники. У Лубенському районі Полтавщини уламки збитого російського безпілотника впали на проїжджу частину. Вранці у Люблінському воєводстві Польщі лунали сирени тривоги у зв'язку з повітряною загрозою. Місцеві жителі повідомили про вибухи, а на полі виявили кратер. Для вивчення місця події виїхали пожежники та правоохоронці. Суд у Польщі заарештував на 3 місяці двох підозрюваних у побитті української пари у Вроцлаві. Вони своєї вини не визнали. Третього нападника досі розшукують. Компанія «Боїнг» не готова передати Україні ліцензію на виробництво головок самонаведення для ракет ПАК-3. Про це повідомляє видання «Die Welt». За словами журналіста Крістофера Ваннера, позиція «Боїнг» залишається одним із ключових бар'єрів для запуску повного виробництва ракет до систем «Петріот» в Україні. Йдеться про головки самонаведення для ракет ПАК-3, а це критичний компонент, який відповідає за наведення ракети на ціль на фінальному етапі польоту. Саме «Боїнг» виробляє ці елементи для ПАК-3, а попит на них різко зріс через потреби України та інших напрямків. Запуск власного виробництва «Петріот» в Україні потребує не лише політичного дозволу США, але й повного виробничого ланцюжка, ліцензій, постачальників.

0: заводів, технологічної документації та контролю якості. Кабінет міністрів України затвердив законопроект, який передбачає зміну правил оподаткування товарів, придбаних через іноземні маркетплейси, та скерував його на розгляд Верховної Ради. У разі ухвалення парламентом нові норми набудуть чинності не раніше 2027 року. Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький. Наразі міжнародні поштові відправлення з товарами вартістю до 150 євро звільнені від сплати ПДВ. Законопроект пропонує скасувати це звільнення та привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. А водночас безподатковий режим збережуть для приватних подарунків вартістю до 45 євро, якщо вони надсилаються безоплатно. Підтвердили загибель захисника з Горохівської громади Дмитра Обозовського, 1999 року народження. Солдат був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року. До останнього залишався вірним військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов'язок перед українським народом. Житель села Мирне прийняв свій останній бій 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Понад 2 роки рідні жили надією та чекали на звістку про свого захисника. Однак найстрашніша звістка підтвердилась. Про дату, час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. Підтвердили загибель ще одного воїна із міста Кам'яня-Каширського Подзюбанчука Миколи Євгенійовича, 1983 року народження. Життя оборонці обривалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні в Луцьку відбудеться прощання з героєм Володимиром Ігнатовичем. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині перекрили канал постачання наркотиків і психотропів до Маневицької колонії. За даними слідства, організував схему 35-річний засуджений з Дрогобича, який відбуває покарання за крадіжки та шахрайства. Заборонені речовини йому надсилали мати та її співмешканець, ховаючи їх у продуктах харчування. Отримував посилки 35-річний мешканець Трускавця. Під час одночасних обшуків на Волині та Львівщині правоохоронці вилучили психотропні речовини, таблетки з метадоном, зіп-пакети, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Усіх 4 фігурантів затримали та повідомили про підозру за незаконний збут наркотичних засобів. Тепер ділкам загрожує до 10 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Ну що ж, друзі, давайте дізнаємося, яка ж буде погода у нас сьогодні, тим більше обіцяли справжню спеку, і так воно і буде. Сьогодні першими спеку відчують мешканці західних областей, де температура підніметься до 23-28, а на Закарпатті прогріється до плюс 30. Я вам скажу, не тільки на Закарпатті. Практично по всій території України буде сухо і сонячно, лише на північному сході очікується мінлива хмарність та можливі залишкові дощі. Так, ну і що буде на Волині? Обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря сьогодні впродовж дня по області коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. Тож, друзі, знову згадуємо про те, як потрібно себе берегти у спеку і не забуваємо споживати достатню кількість води. Це дуже-дуже важливо. А особливо, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, то тим більш для вас є актуальна інформація про те, як потрібно поводитися під час спеки. Менше перебувати на відкритому сонці, прикривати голову. Ну і, звісно, якщо вам потрібні ліки, необхідно, щоб вони постійно були у вас при собі. І, звісно, не забувайте про пляшечку води. Про будь-які зміни в погодному плані, якщо вони стануться сьогодні, звісно, ми вас проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Слухай радіо Аверс.

Друзі, влітку улюбленим і практичним кольором для багатьох є, звісно, білий. Ну, але не тільки, як то кажуть, через те, що він гарно виглядає, і речі цього кольору теж бувають дуже стильними. Ще і тому, що в ньому завжди комфортно. Але, як то кажуть, за комфорт це потрібно платити, тому що ці речі з одного боку швидко забруднюються, і з іншого боку можуть швидко також і зношуватися, залежно ще й від якості. І ось давайте поговоримо про забруднення, саме про забруднення взуття білого кольору, яке також є популярним влітку. І дуже швидко брудниться. І от як можна одразу повернути йому, ну, хоча б не такий вигляд, який був, коли ми його придбали, але принаймні зробити охайним. Для цього вам знадобиться лише звичайний засіб для миття посуду, який ефективно видаляє бруд, пил і свіжі плями, не пошкоджуючи матеріал. Фахівці раді змішати невелику кількість засобу для миття посуду з теплою водою. Отриманий розчин потрібно нанести на забруднення м'якою тканиною або губкою та обережно очистити поверхню взуття. Обережно, не треба дуже сильно терти. Після цього залишки мийного засобу слід змити чистою вологою тканиною. Такий спосіб добре підходить для чищення тканини, підошви та гумових елементів, адже засіб для посуду легко розчиняє жир і вуличний бруд. Не менш важливо правильно висушити взуття після миття. Його не рекомендують ставити біля батареї або сушити феном, оскільки висока температура може деформувати матеріал і послабити клей. Ну, це якщо там взимку, наприклад, ви захочете біля батареї поставити, то вкотре нагадуємо, жодне взуття, жодного кольору не можна ставити і жодного матеріалу сушитися під батареєю. Ні. І тим більше влітку, якщо ви захочете чим швидше взути улюблені ті самі кросівки, то сушити їх з допомогою фену теж не можна. Тому що, ще раз нагадаю, що от тепле повітря може деформувати матеріал і послабити клей. Найкраще залишити взуття сохнути за кімнатною температурою, попередньо набивши його паперовими рушниками. Вони беруть зайву вологу і допоможуть зберегти форму. Ну, це якщо вже така дуже-дуже волога, дуже-дуже вологе у вас взуття після того, як ви його почистили. Щоб біле взуття довше залишалося чистим, варто регулярно прибирати пил і не чекати, коли плями встигнуть в'їстися. Додатково можна використовувати водовідштовхувальний спрей, який створює захисний шар і сповільнює появу нових забруднень. Це теж дуже важливо, друзі. Одним словом, не залишайте, як то кажуть, осторонь і не ігноруйте, якщо якась пляма з'явилася. Краще одразу витрите. Ну, можна, звісно, зачекати, якщо це трапилося під час дощу, щоб трішки підсохли ваші кросівки, а потім їх повитирати. Хоча деякі плями краще от одразу витерти навіть простою сухою ганчіркою чи там паперовим рушником, а ось потім, коли вже підсохне ваше взуття, тоді зайнятися його таким більш детальним очищенням. Все можна зробити, все можна очистити. Головне не панікувати і не думати одразу про те, що вам необхідно буде купити нову пару взуття собі, тому що це вже повністю зіпсоване.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10:30 траурний кортеж із тілом Володимира Ігнатовича вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до Кафедрального собору Святої Трійці, де об 11 годині відбудеться панахида за померлим воїном. Після чого траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гараджа, де Володимир Ігнатович знайде свій вічний спокій. Об 11 годині траурний кортеж із тілом Олександра Федоришина вирушить від моргу обласної лікарні на проспекті Грушевського до села Метельне Олицької громади, де поховають Олександра Федоришина. Прохання гідно провести наших воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: 9:37 на студійному годинку, друзі. Завершуємо ранок заверсом «Goodbye», співає нам Teddy Swims. Ну, а ми рухаємось далі і кажемо «Goodbye» ранку, але вітаємо вже новий день. За декілька хвилин він стартує на наших хвилях, і ми зустрінемо з вами у свіжій добірці новин. Тож залишайтесь разом з нами.
1: Вмикай та слухай. Радіо.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У столиці ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок масованої атаки РФ. На жаль, одна людина загинула, ще двоє постраждали. Триває розбір та проливання конструкції на двох локаціях. У Львові з-під завалів евакуювали літню жінку, вона жива. Двоє людей вважалися зниклими. На вулиці Патона пошуково-рятувальна операція триває. У Львові під завалами можуть бути ще троє людей. Кількість травмованих зросла до 31, серед них троє дітей. Найстарші постраждалі 93 роки. Наймолодшому хлопчику 6. Його госпіталізували з переломами двох кінців. Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. На Київщині у Броварському районі постраждали 5 людей, серед них неповнолітні та двоє жінок. Троє постраждали госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Вся необхідна медична допомога надається, і внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. Цієї ночі повітряні сили зафіксували 358 засобів повітряного нападу. Це 74 ракети та 284 безпілотника різних типів. Зокрема, росіяни запустили 4 протикорабельні ракети «Циркон», 9 балістичних ракет «Іскандер-М», 61 крилату ракету «Х-101» і «Калібр», 284 ударних безпілотники. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 320 цілей. Зокрема, одну балістичну ракету «Іскандер-М», 54 крилаті ракети Х-101 «Калібр» і 265 ворожих безпілотників різних типів. За попередню інформацію, зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних безпілотників на 20 локаціях і падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо 8 ракет ще уточнюється. В польському Любліні вночі лунала сирена, чутно було вибухи, а вранці військові почали шукати уламки, які впали за 80 кілометрів від кордону з Україною. За інформацією польських військових, винищувач F-16 намагався перехопити невідому повітряну ціль, однак за кілька хвилин вона зникла з радарів. Згодом поблизу населеного пункту Тарнава колонія виявили вирву діаметром близько 10 метрів та уламки невідомого об'єкта. На місці події працюють поліція, військові спецслужби. Польська влада наразі не розголошує, що саме впало на території країни. Міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, посол України у Великій Британії у 2020-2023 роках Вадим Пристайко звернув увагу на те, що США визнали, що Україна відмовилась від пропозиції, яку їй нав'язував так званий дух Анкориджа. Він зазначив, що про те, що пропозиції припинення війни Росії проти України, що з'явилися після зустрічі в Анкориджі президента США та російського диктатора, провалились, бо не влаштовують Україну, заявив держсекретар Марко Рубіо. Пристайко додав, що зараз Україна та США ймовірно обговорюють стартові позиції домовленості про припинення війни Росії проти України, які потім презентують російській стороні. 25 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на Алясці не було жодної угоди, а була лише пропозиція. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на ці слова з докором. Підтвердили загибель захисника з Горохівської громади Дмитра Обозовського, 1999 року народження. Солдат був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року. До останнього залишався вірним військовій присязі, мужно виконував свій військовий обов'язок перед українським народом. Житель села Мирне прийняв свій останній бій 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Понад 2 роки рідні жили надію та чекали на звістку про свого захисника, однак найстрашніша звістка підтвердилась. Про дату, час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. Підтвердили загибель ще одного воїна з міста Камені-Каширського – Подзюбанчука Миколи Євгенійовича, 1983 року народження. Життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання з героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня цього року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці.

0: поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На території Буцинського лісництва Ковальського району спеціалісти Держекоінспекції виявили масштабну незаконну порубку лісу. Фахівці знайшли 251 пень незаконно зрубаних дерев діаметром від 10 до 50 сантиметрів. Відомо, що лісорубні квитки на квартал, де виявлено порубку, не видавалися з 2023 року. Попередньо встановлено, що чекрижили ліс наприкінці 2005-го, на початку 2026 року. Сума збитків, завданих довкіллю, становить понад 1 мільйон гривень. За фактом рубки відкрито кримінальне провадження. Триває до судове розслідування, правоохоронці встановлюють причетних. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно в наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для душу просто буди не сивою. Тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

світ був для нас. Як швидко плине час, не йде час, водночас не боюся висоти.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У столиці ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок масовної атаки РФ. На жаль, одна людина загинула, ще двоє постраждали. Триває розбір та проливання конструкції на двох локаціях. У Львові з-під завалів евакуювали літню жінку, вона жива. Двоє людей вважалися зниклими. На вулиці Патона пошукова рятувальна операція триває. У Львові під завалами можуть бути ще троє людей, кількість травмованих зростає.

0: Зросла до 31-го, серед них троє дітей. Найстарші постраждалі – 93 роки. Наймолодшому хлопчику – 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок. Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки. За попередню інформацію, люди та інфраструктура не постраждали. На Київщині, у Броварському районі, постраждали 5 людей, серед них – неповнолітні та двоє жінок. Троє постраждали, госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Вся необхідна медична допомога надається, і внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. Цієї ночі повітряні сили зафіксували 358 засобів повітряного нападу. Це 74 ракети та 284 безпілотника різних типів. Зокрема, росіяни запустили 4 протикорабельні ракети «Циркон», 9 балістичних ракет «Іскандер-М», 61 крилату ракету «Х-101» і калібр 284 ударних безпілотники. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 320 цілей. Зокрема, одну балістичну ракету «Іскандер-М», 54 крилаті ракети «Х-101» калібр і 265 ворожих безпілотників різних типів. За попередню інформацію, зафіксовано влучення 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних безпілотників на 20 локаціях і падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо 8 ракет ще уточнюється. В польському Любліні вночі лунала сирена, чутно було вибухи, а вранці військові почали шукати уламки, які впали за 80 кілометрів від кордону з Україною. За інформацією польських військових, винищувач F-16 намагався перехопити невідому повітряну ціль, однак за кілька хвилин вона зникла з радарів. Згодом поблизу населеного пункту Тарнава колонія виявили вирву діаметром близько 10 метрів та уламки невідомого об'єкта. На місці події працюють поліція, військові спецслужби. Польська влада наразі не розголошує, що саме впало на території країни. Міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, посол України у Великій Британії у 2020-2023 роках Вадим Пристайко звернув увагу на те, що США визнали, що Україна відмовилась від пропозиції, яку їй нав'язував так званий дух Анкориджа. Він зазначив, що про те, що пропозиції припинення війни Росії проти України, що з'явилися після зустрічі в Анкориджі президента США та російського диктатора, провалились, бо не влаштовують Україну, заявив держсекретар Марко Рубіо. Пристайко додав, що зараз Україна та США ймовірно обговорюють стартові позиції домовленості про припинення війни Росії проти України, які потім презентують російській стороні. 25 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на Алясці не було жодної угоди, а була лише пропозиція. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на ці слова з докором. Підтвердили загибель захисника з Горохівської громади Дмитра Обозовського, 1999 року народження. Солдат був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року. До останнього залишався вірним військовій присязі, мужно виконував свій військовий обов'язок перед українським народом. Житель села Мирне прийняв свій останній бій 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Понад 2 роки рідні жили надію та чекали на звістку про свого захисника. Однак найстрашніша звістка підтвердилась. Про дату, час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. Підтвердили загибель ще одного воїна з міста Кам'яні-Каширського Подзюбанчука Миколи Євгеніюча, 1983 року народження. Життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання з героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня цього року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На території Буцинського лісництва Ковальського району спеціалісти Держекоінспекції виявили масштабну незаконну порубку лісу. Фахівці знайшли 251 пень незаконно зрубаних дерев діаметром від 10 до 50 сантиметрів. Відомо, що лісорубні квитки на квартал, де виявлено порубку, не видавалися з 2023 року. Попередньо встановлено, що чекрижили ліс наприкінці 2005-го, на початку 2026 року. Сума збитків, завданих довкіллю, становить понад 1 мільйон гривень. За фактом рубки відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють причетних. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно в наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У столиці ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок масованої атаки РФ. На жаль, одна людина загинула, ще двоє постраждали. У Львові наразі двоє людей вважаються зниклими безвісти, ще 34 постраждали, а 13 перебувають у лікарні. Пошуково-рятувальна операція триває. Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. На Київщині у Броварському районі постраждали 5 людей, серед них неповнолітні та двоє жінок. Троє постраждали, госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Наслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. На територію Польщі залетіла російська крилата ракета Х-101. Про це повідомив очільник МЗС України. Андрій Сибіга додав, що порушення повітряного простору НАТО нагадує про важливість для України та Польщі протидії спільному ворогу, а всі інші розбіжності мають бути відкладені. Також Україна закликає до рішучої міжнародної реакції, посилення підтримки України та посилення тиску на РФ. Додамо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав координаційну групу у зв'язку з інцидентом та вирушив до місця падіння ракети. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК та СП по всій Україні в рамках операції «Чесний призов». Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиття та катування військовозобов'язаних. Кожен день простою портів Великої Одеси через російський терор затримує відвантаження українських товарів приблизно на 70 мільйонів доларів США. Зазначається, що три порти Великої Одеси за червень відвантажили товарів на 2,1 мільярда доларів із загального українського експорту на 3,5 мільярди доларів. Отже, в середньому через них щодня проходило продукція приблизно на 70 мільйонів доларів. Важливо, що за перше півріччя Україна експортувала 50,7 мільйона тонн товарів, із яких близько 34 мільйонів тонн пройшло через Велику Одесу. Додамо, що решта маршрутів Дунай, залізниця, автотранспорт за жоден місяць першого півріччя не вивезли понад 3 мільйонів тонн. Це стеля, а не резерв. Велика Одеса в найкращий місяць давала 7,4 мільйона тонн. Підтвердили загибель захисника з Горохівської громади Дмитра Обозовського, 1999 року народження. Солдат був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року. До останнього залишався вірним військовій присязі. Мужньо виконував свій військовий обов'язок перед українським народом. Житель села Мирне прийняв свій останній бій 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Понад два роки рідні жили надією та чекали на звістку про свого захисника, однак найстрашніша звістка підтвердилася. Про дату, час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. Підтвердили загибель ще одного воїна з міста Каменя-Каширського – Подзюбанчука Миколи Євгенійовича, 1983 року народження. Життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку попрощалися з героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаранджа. У Луцькій міській раді обрали заступника міського голови та керуючого справами виконкому. За подані кандидатури обранці громади проголосували під час сесії міськради сьогодні. Вирішено було призначити депутатку Юлію Дацюк заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. До цього вона обіймала посаду заступниці директора департаменту економічної політики Луцької міської ради. Керуючою справами виконавчого комітету міської ради обрано Наталію Юрченко, яка була директоркою юридичного департаменту Луцької міської ради. На території Буцинського лісництва Ковальського району спеціалісти Держекоінспекції виявили масштабну незаконну порубку лісу. Фахівці знайшли 251 пень незаконно зрубаних дерев, діаметр яких становив від 10 до 50 сантиметрів. Відомо, що лісорубні квитки на квартал, де виявлено порубку, не видавалися з 2023 року. Попередньо встановлено, що чекрижили ліс наприкінці 2025-го, на початку 2026 року. Сума збитків, завданих довкіллю, становить понад 1 мільйон гривень. За фактом рубки відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

тому, а ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У столиці ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок масовної атаки РФ. На жаль, одна людина загинула, ще двоє постраждали. У Львові наразі двоє людей вважаються зниклими безвісти, ще 34 постраждали, а 13 перебувають у лікарні. Пошуково-рятувальна операція триває. Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. На Київщині у Броварському районі постраждали п'ятеро людей, серед них неповнолітні та двоє жінок. Троє постраждали, госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. На територію Польщі залетіла російська крилата ракета Х-101. Про це повідомив очільник МЗС України. Андрій Сибіга додав, що порушення повітряного простору НАТО нагадує про важливість для України та Польщі протидії спільному ворогу, а всі інші розбіжності мають бути відкладені. Також Україна закликає до рішучої міжнародної реакції, посилення підтримки України та посилення тиску на РФ. Додамо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав координаційну групу у зв'язку з інцидентом та вирушив до місця падіння ракети. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК та СП по всій Україні в рамках операції «Чесний призов». Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиття та катування військовозобов'язаних. Кожен день простою портів Великої Одеси через російський терор затримує відвантаження українських товарів приблизно на 70 мільйонів доларів США. Зазначається, що три порти Великої Одеси за червень відвантажили товарів на 2,1 мільярда доларів із загального українського експорту на 3,5 мільярди доларів. Отже, в середньому через них щодня проходило продукція приблизно на 70 мільйонів доларів. Важливо, що за перше півріччя Україна експортувала 50,7 мільйона тонн товарів, із яких близько 34 мільйонів тонн пройшло через Велику Одесу. Додамо, що

0: Решта маршрутів – Дунай, залізниця, автотранспорт – за жоден місяць першого півріччя не вивезли понад 3 мільйонів тонн. Це стеля, а не резерв. Велика Одеса в найкращий місяць давала 7,4 мільйона тонн. Підтвердили загибель захисника з Горохівської громади Дмитра Обозовського, 1999 року народження. Солдат був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року. До останнього залишався вірним військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов'язок перед українським народом. Житель села Мирне прийняв свій останній бій 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Понад 2 роки рідні жили надією та чекали на звістку про свого захисника, однак найстрашніша звістка підтвердилася. Про дату, час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. Підтвердили загибель ще одного воїна з міста Каменя-Каширського – Подзюбанчука Миколи Євгенійовича, 1983 року народження. Життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку попрощалися з героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаранджа. У Луцькій міській раді обрали заступника міського голови та керуючого справами виконкому. За подані кандидатури обранці громади проголосували під час сесії міськради сьогодні. Вирішено було призначити депутатку Юлію Дацюк заступницю міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. До цього вона обіймала посаду заступниці директора департаменту економічної політики Луцької міської ради. Керуючою справами виконавчого комітету міської ради обрано Наталію Юрченко, яка була директоркою юридичного департаменту Луцької міської ради. На території Буцинського лісництва Ковальського району спеціалісти Держекоінспекції виявили масштабну незаконну порубку лісу. Фахівці знайшли 251 пень незаконно зрубаних дерев, діаметр яких становив від 10 до 50 сантиметрів. Відомо, що лісорубні квитки на квартал, де виявлено порубку, не видавалися з 2023 року. Попередньо встановлено, що чекрижили ліс наприкінці 2025-го, на початку 2026 року. Сума збитків, завданих довкіллю, становить понад 1 мільйон гривень. За фактом рубки відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Охоронці встановлюють усіх причетних. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
2: Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на «Юарс».
2: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У студії Андрій Зубенко. Російська ракета обірвала життя багатодітної родини під Кривим Рогом. Шестеро загиблих, серед них четверо дітей. Кількох людей досі шукають під завалами. Ракета вщент зруйнувала будинок у селі Радушне, де жила сім'я Воронових. Це 47-річний Артем та 41-річна Олена. Разом з ними було семеро дітей віком від 7 до 17 років. За інформацією місцевих медіа, удома також був півторарічний онук, подружжя, дитина найстаршого сина, який нині служить у війську. Ще 8 людей дістали поранень, кілька вважаються зниклими безвісти. Триває ідентифікація знайдених фрагментів тіл. З-під руїн дістали собаку родини. Вона вижила. 31 липня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими. Зазначається, що після генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Під час сьогоднішньої масовної атаки Росія обрала два ключові напрямки – захід України та Київ. Не випадково. Про це розповів офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Він зазначив, що востаннє захід України зазнавав масованих ударів ще у травні. Відтоді Росія тривалий час атакувала переважно Київ, ймовірно намагаючись змусити Україну передислокувати більше систем ППО до столиці. Найімовірніше, у РФ вважали, що ми саме так і зробили, сказав Храпчинський. Він додав, що характер цієї атаки суттєво не відрізняється від попередніх. Російські війська традиційно намагалися перевантажити українську систему ППО безпілотниками, після чого застосовували крилаті та балістичні ракети. Відповідаючи на запитання, як часто ворог може завдавати подібних ударів, експерт зазначив, що до цієї атаки Росія готувалася тривалий час – понад два тижні. Важливо також, що під час цієї атаки РФ застосувала менше балістичних ракет, ніж до цього заявляли різні телеграм-канали. Також їх було менше, ніж під час попередніх масованих ударів. Це вказує на те, що РФ шукає рішення, яке б дозволило їй ефективніше проривати нашу ППО, перевантажувати її та диверсифікувати атаку за рахунок застосування не лише балістичних ракет, зазначив Храпчинський. Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт, який передбачає зміну правил оподаткування товарів, придбаних через іноземні маркетплейси, та скерував його на розгляд Верховної Ради. У разі ухвалення парламентом нові норми набудуть чинності не раніше 2027 року. Наразі міжнародні поштові відправлення з товаром вартістю до 150 євро звільнені від сплати ПДВ. Законопроєкт пропонує скасувати це звільнення та привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. А водночас безподатковий режим збережуть для приватних подарунків вартістю до 45 євро, якщо вони надсилаються безоплатно. Підтвердили загибель захисника з Горохівської громади Дмитра Обазовського, 1999 року народження. Солдат був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року і до останнього залишався вірним військовій присязі. Житель села Мирне прийняв свій останній бій 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне Волдомаського району Донецької області. Понад два роки рідні жили надією та чекали на звістку про свого захисника. Однак найстрашніша звістка підтвердилась. Про дату, час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. У Старовижівській громаді попрощалися із захисником України Ярославом Самчуком. Схилити голови в пошані до героя прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. У селі Мизове Ярославу провели в останню земну дорогу та віддали йому останню шану. Нагадаємо, після тривалого лікування відійшов у вічність 45-річний мужній захисник Ярослав Самчук. Підтвердили загибель ще одного воїна з міста Кам'яня-Каширського – Подзюбанчука Миколи Євгеновича, 1983 року народження. Життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні Луцьк попрощався із героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. У Луцькій міській раді обрали заступника міського голови та керуючого справовиконкомом. За подані кандидатури обранці громади проголосували під час сесії міськради 30 липня. Вирішено було призначити депутатку Юлію Дацюк заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. До цього вона обіймала посаду заступниці директора департаменту економічної політики Луцької міської ради. Керуючою справами виконкому міської ради обрано Наталію Юрченко, яка була директоркою юридичного департаменту Луцької міської ради. За добу у Луцькому районі спалахнули 4 пожежі в екосистемах. Горіли суха трава та сміття у Луцьку, Ківерцях, селах Лучиці та Хопнів. У Ківерцях надзвичайники спіймали чоловіка, який підпалив сміття, а в селі Романів ще одного порушника, який спалював суху рослинність. На обох склали адмінпротоколи. Сімейному підряду, який постачав заборонені речовини засудженим у Маневицьку колонію, обрали запобіжні заходи. 35-річний засуджений з Другобича, який відбував покарання у Маневицькій колонії за крадіжки і шахрайства, організував доставку наркотичних речовин до виправної установи через посилки та збував її іншим засудженим за винагороду. Надсилали заборонені засоби йому матір зі співмешканцем, маскуючи прямо продукти харчування, а отримували їх від 35-річного мешканця Трускавця. 28 липня поліцейські провели одночасні обшуки в усіх фігурах справи на Волині та Львівщині. Вилучено психотропи, таблетки з метадоном, зіп-пакети, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші докази. Усе скеровано на експертизу. Постачальника, двох посередників та безпосереднього збувача затримали. Усім слідчі повідомили про підозру. Наразі суд обрав їм запобіжні заходи. Тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність, проте без опадів. Вітер південного напрямку, швидкість 3,8 метри за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, ну а в день обіцяють від 29 до 34 спекотних градуси. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, ну а в день обіцяють від 31 до 33 градусів спеки.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Підтвердили загибель захисника з Горохівської громади Дмитра Обозовського. 1999 року народження. Солдат був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року. До останнього залишався вірним військовій присязі та захищав український народ. Житель села Мирне прийняв свій останній бій 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Понад два роки рідні жили надією та чекали на звістку про свого захисника, однак найстрашніша звістка підтвердилася. Про дату, час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. У Старовужівській громаді попрощалися із захисником України Ярославом Самчуком. Схилити голови в пошані до героя прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. У селі Мизове Ярослава провели останню земну дорогу та віддали йому останню шану. Підтвердили загибель ще одного воїна з міста Каменя-Каширського – Подзюбанчука Миколи Євгенійовича, 1983 року народження. Життя оборонцю обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні Луцьк попрощався із героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня цього року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві на зток поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. У Ковалі попрощалися з героєм Богданом Неконюком. За результатами експертизи ДНК підтверджено загибель солдата Богдана Неконюка 1981 року народження, номера обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А-44-47 Збройних сил України. Надія, якою понад 17 місяців жила родина, обірвалася важкою звісткою. Свій останній бій ковальчанин прийняв 11 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Прощення з воїном відбулося в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. За добу у Луцькому районі спалахнули 4 пожежі в екосистемах. Горіли суха трава та сміття у Луцьку, Ківерцях, селах Лучиці та Хопнів. У Ківерцях надзвичайники спіймали чоловіка, який підпалив сміття, а в селі Романів ще одного порушника, який спалював суху рослинність. На обох склали адмінпротоколи. У Луцькій міській раді обрали заступника міського голови та керуючого справами виконкому. За подані кандидатури обранці громади проголосували під час сьогоднішньої сесії. Вирішено було призначити депутатку Юлію Дацюк заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. До цього вона обіймала посаду заступниці директора департаменту економічної політики Луцької міської ради. Керуючою справами виконавчого комітету міської ради обрано Наталію Юрченко, яка була директоркою юридичного департаменту Луцької міської ради. У Луцьку 8 захисникам присвоїли звання «Почесний громадянин громади». Посмертно звання отримали герої України Євген Лисенко, Олексій Месь, Ігор Небось, Денис Попович та Роман Самусік. Також відзначили Валерія Бардюка, Владислава Котова та Віталія Найдича. На території Буцинського лісництва Ковальського району спеціалісти Держекоінспекції виявили масштабну незаконну порубку лісу. Фахівці знайшли 250

0: 51П незаконно зрубаних дерев діаметром від 10 до 50 сантиметрів. Відомо, що лісорубні квитки на квартал, де виявлено порубку, не видавалися з 2023 року. Попередньо встановлено, що різали ліс наприкінці 2025-го, початку 2026 року. Сума збитків, завданих довкіллю, становить понад 1 мільйон гривень. За фактом рубки відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних. У центрі Луцька патрульні зупинили чоловіка з наркотиками. Вчора ввечері під час патрулювання проспекту Волі поблизу ліцею номер 4 інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, різко пришвидшив крок і почав озиратися, чим привернув увагу поліцейських. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої у 35-річного громадянина виявили 5 пластикових контейнерів із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер буде південний, його швидкість коливатиметься від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 29 до 34 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 31 до 33 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, бачу вас зі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У Львові знайшли тіло чоловіка під завалами п'ятиповерхівки, яка постраждала сьогодні від ракетного удару. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На Полтавщині ДБР встановлює причини вчорашньої авіакатастрофи F-16. Зокрема, розслідують порушення правил польотів або підготовки до них, що і спричинило падіння. Нагадаємо, винищувач пав 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі під час бойового завдання. Пілот встиг катапультуватися. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК та СП по всій Україні в рамках операції «Чесний призов». Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищенню військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов'язаних. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану аномальну спеку. Про це заявив віце-прем'єр Денис Шмигаль. За розрахунками Міненерго, тоді споживання електроенергії може збільшитися на 1 гігаватт. Тому, щоб енергомережа України працювала стабільно, відкориговано графіки ремонтів на енергоблоках АЕС, готується рішення щодо збільшення опцій імпорту електроенергії та стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом, буде максимально залучено додаткову газову та наявні потужності теплової генерації. Знову чорна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернеться захисник Дмитро Солонніков. Дмитро Володимирович Солонніков, 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. У Старовужівській громаді попрощалися із захисником України Ярославом Самчуком. Схилити голови в пошані до героя прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. У селі Мизове Ярослава провели останню земну дорогу та віддали йому останню шану. Підтвердили загибель ще одного воїна із міста Камені-Каширського Подзюбанчука Миколи Євгеновича 1983 року народження. Життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку попрощалися із героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня цього року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. У Ковалі попрощалися з героєм Богданом Никонюком. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель солдата Богдана Никонюка 1981 року народження, який служив номером обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А-44-47. Надія, якою понад 17 місяців жила родина, обірвалася важкою звісткою. Свій останній бій ковальчанин прийняв 11 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Прощання з воїном відбулося в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. У Луцьку вісьмом захисникам присвоїли звання «Почесний громадянин громади». Посмертно звання отримали герої України Євген Лисенко, Олексій Месь, Ігор Небось, Денис Попович та Роман Самусік. Також відзначили Валерія Бардюка, Владислава Котова та Віталія Найдича. У центрі Луцька патрульні зупинили чоловіка з наркотиками. Вчора ввечері під час патрулювання проспектом Волі поблизу ліцею номер 4 у Луцьку інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, різко пришвидшив крок і почав озиратися, чим привернув увагу поліцейських. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої у 35-річного громадянина виявили 5 пластикових контейнерів із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Сімейному підряду, який постачав заборонені речовини засудженим у Маневицьку колонію, обрали запобіжні заходи. 35-річний засуджений з Другобича, який відбував покарання у Маневицькій колонії за крадіжки і шахрайства, організував доставку наркотичних речовин до виправної установи через посилки та збував їх іншим засудженим за винагороду. Надсилали заборонені засоби йому матір зі співмешканцем, маскуючи прямо в продукти харчування, а отримували їх від 35-річного мешканця Трускавця. 28 липня поліцейські провели провели одночасні обшуки в усіх фігурантів справи на Волині та Львівщині. Вилучено психотропи, таблетки з метадоном, зіп-пакети, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші докази. Усе скеровано на експертизу. Постачальника, двох посередників та безпосереднього збувача затримали. Усім слідчі повідомили про підозру. Наразі суд обрав усім запобіжні заходи. Тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Вдень обіцяють від 29 до 34 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 31 до 33 градусів спеки.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У студії Андрій Зубенко. Російська ракета обірвала життя багатодітної родини під Кривим Рогом. Шестеро загиблих, серед них четверо дітей. Кількох людей досі шукають під завалами. Ракета вщент зруйнувала будинок.

В селі Радушне дожила сім'я Воронових. Це 47-річний Артем та 41-річна Олена. Разом з ними було семеро дітей віком від 7 до 17 років. За інформацією місцевих медіа, вдома також був півторарічний онук, подружжя, дитина найстаршого сина, який нині служить у війську. Ще 8 людей дістали поранень, кілька вважаються зниклими безвісти. Триває ідентифікація знайдених фрагментів тіл. З-під руїн дістали собаку родини. Вона вижила. 31 липня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими. Зазначається, що після генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Під час сьогоднішньої масовної атаки Росія обрала два ключові напрямки – захід України та Київ. Не випадково. Про це розповів офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Він зазначив, що востаннє захід України зазнавав масованих ударів ще у травні. І тоді Росія тривалий час атакувала переважно Київ, ймовірно намагаючись змусити Україну передислокувати більше систем ППО до столиці. Найімовірніше, у РФ вважали, що ми саме так і зробили, сказав Храпчинський. Він додав, що характер цієї атаки суттєво не відрізняється від попередніх. Російські війська традиційно намагалися перевантажити українську систему ППО безпілотниками, після чого застосовували крилаті та балістичні ракети. Відповідаючи на запитання, як часто ворог може завдавати подібних ударів, експерт зазначив, що до цієї атаки Росія готувалася тривалий час, понад 2 тижні. Можливо також, що під час цієї атаки РФ застосувала менше балістичних ракет, ніж до цього заявляли різні телеграм-канали. Також їх було менше, ніж під час попередніх масованих ударів. Це вказує на те, що РФ шукає рішення, яке б дозволило їй ефективніше проривати нашу ППО, перевантажувати її та диверсифікувати атаку за рахунок застосування не лише балістичних ракет, зазначив Храпчинський. Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт, який передбачає зміну правил оподаткування товарів, придбаних через іноземні маркетплейси, та скерував його на розгляд Верховної Ради. У разі ухвалення парламентом нові норми набудуть чинності не раніше 2027 року. Наразі міжнародні поштові відправлення з товаром вартістю до 150 євро звільнені від сплати ПДВ. Законопроєкт пропонує скасувати це звільнення та привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. А водночас безподатковий режим збережуть для приватних подарунків вартістю до 45 євро, якщо вони надсилаються безоплатно. Підтвердили загибель захисника Згурківської громади Дмитра Обазовського 1999 року народження. Солдат був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року і до останнього залишався вірним військовій присязі. Житель села Мирне прийняв свій останній бій 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне Волдомаського району Донецької області. Понад 2 роки рідні жили надією та чекали на звістку про свого захисника. Однак найстрашніша звістка підтвердилась. Про дату, час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. У Старолужівській громаді попрощалися із захисником України Ярославом Самчуком. Схилити голови в пошані до героя прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. У селі Мизове Ярославу провели в останню земну дорогу та віддали йому останню шану. Нагадаємо, після тривалого лікування відійшов у вічність 45-річний мужній захисник Ярослав Самчук. Підтвердили загибель ще одного воїна з міста Кам'яня-Каширського Подзюбанчука Миколи Євгеновича 1983 року народження. Життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні Луцьк попрощався із героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гарадже. У Луцькій міській раді обрали заступника міського голови та керуючого справовиконкому. За подані кандидатури обранці громади проголосували під час сесії міськради 30 липня. Вирішено було призначити депутатку Юлію Дацюк заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. До цього вона обіймала посаду заступниці директора департаменту економічної політики Луцької міської ради. Керуючою справами виконкому міської ради обрано Наталію Юрченко, яка була директоркою юридичного департаменту Луцької міської ради. За добу у Луцькому районі спалахнули 4 пожежі в екосистемах. Горіли суха трава та сміття у Луцьку, Ківерцях, селах Лучиці та Хопнів. У Ківерцях надзвичайники спіймали чоловіка, який підпалив сміття, а в селі Романів ще одного порушника, який спалював суху рослинність. На обох склали адмінпротоколи. Сімейному підряду, який постачав заборонені речовини засудженим у Миневицьку колонію, обрали запобіжні заходи. 35-річний засуджений з Другобича, який відбував покарання у Миневицькій колонії за крадіжки і шахрайства, організував доставку наркотичних речовин до виправної установи через посилки та збору.

0: Вові іншим засудженим за винагороду. Надсилали заборонені засоби йому матір зі співмешканцем, маскуючи прямо продукти харчування, а отримували їх від 35-річного мешканця Трускавця. 28 липня поліцейські провели одночасні обшуки в усіх фігурантів справи на Волині та Львівщині. Вилучено психотропи, таблетки з метадоном, зіп-пакети, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші докази. Усе скеровано на експертизу. Постачальника, двох посередників та безпосереднього збувача затримали. Усім слідчі повідомили про підозру. Наразі суд обрав їм запобіжні заходи. Тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність, проте без опадів. Вітер південного напрямку, швидкість 3,8 метри за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, ну а в день обіцяють від 29 до 34 спекотних градуси. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, ну а в день обіцяють від 31 до 33 градусів спеки.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, я бачу вас зі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У Львові знайшли тіло чоловіка під завалами п'ятиповерхівки, яка постраждала сьогодні від ракетного удару. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На Полтавщині ДБР встановлює причини вчорашньої авіакатастрофи F-16. Зокрема, розслідують порушення правил польотів або підготовки до них, що і спричинило падіння. Нагадаємо, винищувач пав 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі під час бойового завдання. Пілот встиг катапультуватися. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК та СП по всій Україні в рамках операції «Чесний призов». Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищенні військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов'язаних. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану аномальну спеку. Про це заявив віце-прем'єр Денис Шмигаль. За розрахунками Міненерго, тоді споживання електроенергії може збільшитися на 1 гігаватт. Тому, щоб енергомережа України працювала стабільно, відкориговано графіки ремонтів на енергоблоках АЕС, готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії та стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом, буде максимально залучено додаткову газову та наявні потужності теплової генерації. Знову чорна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернеться захисник Дмитро Солонніков. Дмитро Володимирович Солонніков, 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. У Старовужівській громаді попрощалися із захисником України Ярославом Самчуком. Схилити голови в пошані до героя прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. У селі Мизове Ярослава провели останню земну дорогу та віддали йому останню шану. Підтвердили загибель ще одного воїна із міста Кам'яні-Каширського Подзюбанчука Миколи Євгеновича, 1983 року народження. Життя оборонці обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку попрощалися із героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня цього року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. У Ковалі попрощалися з героєм Богданом Никонюком. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель солдата Богдана Никонюка 1981 року народження, який служив номером обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А-44-47. Надія, якою понад 17 місяців жила родина, обірвалася важкою звісткою. Свій останній бій ковальчанин прийняв 11 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Прощання з воїном відбулося в соборі Благовіщення при Святої Богородиці. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. У Луцьку вісьмом захисникам присвоїли звання «Почесний громадянин громади». Посмертно звання отримали герої України Євген Лисенко, Олексій Месь, Ігор Небось, Денис Попович та Роман Самусік. Також відзначили Валерія Бардюка, Владислава Котова та Віталія Найдича. У центрі Луцька патрульні зупинили чоловіка з наркотиками. Вчора ввечері під час патрулювання проспектом Волі поблизу ліцею номер 4 у Луцьку інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, різко пришвидшив крок і почав озиратися, чим привернув увагу поліцейських. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої у 35-річного громадянина виявили 5 пластикових контейнерів із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчу оперативну групу. Сімейному підряду, який постачав заборонені речовини засудженим у Маневицьку колонію, обрали запобіжні заходи. 35-річний засуджений з Другобича, який відбував покарання у Маневицькій колонії за крадіжки і шахрайства, організував доставку наркотичних речовин до виправної установи через посилки та збував їх іншим засудженим за винагороду. Надсилали заборонені засоби йому матір зі співмешканцем, маскуючи прямо в продукти харчування, а отримували їх від 35-річного мешканця Трускавця. 28 липня поліцейські провели одночасні обшуки в усіх фігурантів справи на Волині та Львівщині. Луганщині. Вилучено психотропи, таблетки з метадоном, зіп-пакети, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші докази. Усе скеровано на експертизу. Постачальника, двох посередників та безпосереднього збувача затримали. Усім слідчі повідомили про підозру. Наразі суд обрав усім запобіжні заходи. Тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Вдень обіцяють від 29 до 34 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 31 до 33 градусів спеки.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

0: Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай та слухай.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, в увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Підтвердили загибель захисника з Горохівської громади Дмитра Обозовського. 1999 року народження. Солдат був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року. До останнього залишався вірним військовій присязі та захищав український народ. Житель села Мирне прийняв свій останній бій 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Понад два роки рідні жили надію та чекали на звістку про свого захисника, однак найстрашніша звістка підтвердилася. Про дату, час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. У Старовужівській громаді попрощалися із захисником України Ярославом Самчуком. Схилити голову в пошані до героя прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. У селі Мизове Ярослава провели останню земну дорогу та віддали йому останню шану. Підтвердили загибель ще одного воїна з міста Каменя-Каширського Подзюбанчука Миколи Євгенійовича, 1983 року народження. Життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні Луцьк попрощався із героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня цього року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбувся у

0: Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Ковалі попрощалися з героєм Богданом Неконюком. За результатами експертизи ДНК підтверджено загибель солдата Богдана Неконюка 1981 року народження, номера обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А-4447 Збройних сил України. Надія, якою понад 17 місяців жила родина, обірвалася важкою звісткою. Свій останній бій ковальчанин прийняв 11 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Прощання з воїном відбулося в соборі Благовіщення при Святої Богородиці, поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. За добу у Луцькому районі спалахнули 4 пожежі в екосистемах. Горіли суха трава та сміття у Луцьку, Ківерцях, селах Лучиці та Хопнів. У Ківерцях надзвичайники спіймали чоловіка, який підпалив сміття, а в селі Романів ще одного порушника, який спалював суху рослинність. На обох склали адмінпротоколи. У Луцькій міській раді обрали заступника міського голови та керуючого справами виконкому. За подані кандидатури обранці громади проголосували під час сьогоднішньої сесії. Вирішено було призначити депутатку Юлію Дацюк заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. До цього вона обіймала посаду заступниці директора департаменту економічної політики Луцької міської ради. Керуючою справами виконавчого комітету міської ради обрано Наталію Юрченко, яка була директоркою юридичного департаменту Луцької міської ради. У Луцьку 8 захисникам присвоїли звання «Почесний громадянин громади». Посмертно звання отримали герої України Євген Лисенко, Олексій Месь, Ігор Небось, Денис Попович та Роман Самусік. Також відзначили Валерія Бардюка, Владислава Котова та Віталія Найдича. На території Буцинського лісництва Ковальського району спеціалісти Держекоінспекції виявили масштабну незаконну порубку лісу. Фахівці знайшли 251 пень незаконно зрубаних дерев діаметром від 10 до 50 сантиметрів. Відомо, що лісорубні квитки на квартал, де виявлено порубку, не видавалися з 2023 року. Попередньо встановлено, що різали ліс наприкінці 2025-го, початку 2026 року. Сума збитків, завданих довкіллю, становить понад 1 мільйон гривень. За фактом рубки відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних. У центрі Луцька патрульні зупинили чоловіка з наркотиками. Вчора ввечері під час патрулювання проспекту Волі поблизу ліцею номер 4 інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, різко пришвидшив крок і почав озиратися, чим привернув увагу поліцейських. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої у 35-річного громадянина виявили 5 пластикових контейнерів із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчу оперативну групу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер буде південний, його швидкість коливатиметься від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, ну а в день обіцяють від 29 до 34 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, ну а в день обіцяють від 31 до 33 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

ласка не прокльону, і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, така легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, легка. Кохана. Сонний туман випростовувався навколо, а вдалині десь місто спить з відкритими очима. Навколо все поснуло, застигло, захололо. І ми самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне, хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, я бачу вас зі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. У Львові знайшли тіло чоловіка під завалами п'ятиповерхівки, яка постраждала сьогодні від ракетного удару. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На Полтавщині ДБР встановлює причини вчорашньої авіакатастрофи F-16. Зокрема, розслідують порушення правил польотів або підготовки до них, що і спричинило падіння. Нагадаємо, винищувач пав 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі під час бойового завдання. Пілот встиг катапультуватися. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК та СП по всій Україні в рамках операції «Чесний призов». Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухилення від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов'язаних. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану аномальну спеку. Про це заявив віце-прем'єр Денис Шмигаль. За розрахунками Міненерго, тоді споживання електроенергії може збільшитися на 1 гігаватт. Тому, щоб енергомережа України працювала стабільно, відкориговано графіки ремонтів на енергоблоках АЕС, готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії та стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом, буде максимально залучено додаткову газову та наявні потужності теплової генерації. Знову чорна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернеться захисник Дмитро Солонніков. Дмитро Володимирович Солонніков, 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. У Старолужівській громаді попрощалися із захисником України Ярославом Самчуком. Схилити голови в пошані до героя прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. У селі Мизове Ярослава провели останню земну дорогу та віддали йому останню

0: підтвердили загибель ще одного воїна із міста Кам'яно-Каширського Подзюбанчука Миколи Євгеновича 1983 року народження. Життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку попрощалися із героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня цього року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. У Ковалі попрощалися з героєм Богданом Никонюком. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель солдата Богдана Никонюка 1981 року народження, який служив номером обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А-44-47. Надія, якою понад 17 місяців жила родина, обірвалася важкою звісткою. Свій останній бій ковальчанин прийняв 11 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Прощання з воїном відбулося в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. У Луцьку вісьмом захисникам присвоїли звання «Почесний громадянин громади». Посмертно звання отримали герої України Євген Лисенко, Олексій Месь, Ігор Небось, Денис Попович та Роман Самусік. Також відзначили Валерія Бардюка, Владислава Котова та Віталія Найдича. У центрі Луцька патрульні зупинили чоловіка з наркотиками. Вчора ввечері під час патрулювання проспектом Волі поблизу ліцею номер 4 у Луцьку інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, різко пришвидшив крок і почав озиратися, чим привернув увагу поліцейських. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої у 35-річного громадянина виявили 5 пластикових контейнерів із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Сімейному підряду, який постачав заборонені речовини засудженим у Маневицьку колонію, обрали запобіжні заходи. 35-річний засуджений з Другобича, який відбував покарання у Маневицькій колонії за крадіжки і шахрайства, організував доставку наркотичних речовин до виправної установи через посилки та збував їх іншим засудженим за винагороду. Надсилали заборонені засоби йому матір зі співмешканцем, маскуючи прямо в продукти харчування, а отримували їх від 35-річного мешканця Трускавця. 28 липня поліцейські провели одночасні обшуки в усіх фігурантів справи на Волині та Львів. Вилучено психотропи, таблетки з метадоном, зіп-пакети, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші докази. Усе скеровано на експертизу. Постачальника, двох посередників та безпосереднього збувача затримали. Усім слідчі повідомили про підозру. Наразі суд обрав усім запобіжні заходи. Тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Вдень обіцяють від 29 до 34 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 31 до 33 градусів спеки.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Mary Jane took my license.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, в увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Підтвердили загибель захисника з Горохівської громади Дмитра Обозовського, 1999 року народження. Солдат був призваний на військову службу 1 вересня 2022 року. До останнього залишався вірним військовій присязі та захищав український народ. Житель села Мирне прийняв свій останній бій 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Понад два роки рідні жили надію та чекали на звістку про свого захисника, однак найстрашніша звістка підтвердилася. Про дату, час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. У Старовужівській громаді попрощалися із захисником України Ярославом Самчуком. Схилити голову в пошані до героя прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці та жителі громади. У селі Мизове Ярослава провели останню земну дорогу та віддали йому останню шану. Підтвердили загибель ще одного воїна з міста Кам'янка-Ширського, Подзюбанчука Миколи Євгенійовича, 1983 року народження. Життя оборонцю обірвалося 31 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. Сьогодні Луцьк попрощався із героєм Володимиром Ігнатовичем. Володимир Петрович Ігнатович, 1992 року народження, помер 22 липня цього року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаранджа. У Ковалі попрощалися з героєм Богданом Неконюком. За результатами експертизи ДНК підтверджено загибель солдата Богдана Неконюка, 1981 року народження, номера обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А-44-47 Збройних сил України. Надія, якою понад 17 місяців жила родина, обірвалася важкою звісткою. Свій останній бій ковальчанин прийняв 11 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Прощення з воїном відбулося в соборі Благовіщення при Святої Богородиці. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. За добу у Луцькому районі спалахнули 4 пожежі в екосистемах. Горіли суха трава та сміття у Луцьку, Ківерцях, селах Лучиці та Хопнів. У Ківерцях надзвичайники спіймали чоловіка, який підпалив сміття, а в селі Романів ще одного порушника, який спалював суху рослинність. На обох склали адмінпротоколи. У Луцькій міській раді обрали заступника міського голови та керуючого справами виконкому. За подані кандидатури обранці громади проголосували під час сьогоднішньої сесії. Вирішено було призначити депутатку Юлію Дацюк заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. До цього вона обіймала посаду заступниці директора департаменту економічної політики Луцької міської ради. Керуючою справами виконавчого комітету міської ради обрано Наталію Юрченко, яка була директоркою юридичного департаменту Луцької міської ради. У Луцьку 8 захисникам присвоїли звання «Почесний громадянин громади». Посмертно звання отримали герої України Євген Лисенко, Олексій Месь, Ігор Небось, Денис Попович та Роман Самусік. Також відзначили Валерія Бардюка, Владислава Котова та Віталія Найдича. На території Буцинського лісництва Ковальського району спеціалісти Держекоінспекції виявили масштабну незаконну порубку лісу. Фахівці знайшли 251 пень незаконно зрубаних дерев діаметром від 10 до 50 сантиметрів. Відомо, що лісорубні квитки на квартал, де виявлено порубку, не видавалися з 2023 року. Попередньо встановлено, що різали ліс наприкінці 2025-го, початку 2026 року. Сума збитків, завданих довкіллю, становить понад 1 мільйон гривень. За фактом рубки відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних. У центрі Луцька патрульні зупинили чоловіка з наркотиками. Вчора ввечері під час патрулювання проспекту Волі поблизу ліцею номер 4 інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, різко пришвидшив крок і почав озиратися, чим привернув увагу поліцейських. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої у 35-річного громадянина виявили 5 пластикових контейнерів із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчу оперативну групу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер буде південний, його швидкість коливатиметься від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 29 до 34 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 31 до 33 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Радіо Авер.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. І проходь, коли

хіти, що мають абсолютну якість. На Радіо Аверс. Абсолютні хіти.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

звучи. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там тиші, ніде спогади, там глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю. Я пам'ятаю, серце в моїх грудях стискає.